اشکوں میں حسن و رنگ سموتا رہا ہوں میں، آنچل کسی کا تھام کے روتا رہا ہوں میں، نکھرا ہے جا کے اب کہیں چہرہ شعور کا، نکھرا ہے جا کے اب کہیں چہرہ شعور کا، برسوں اسے

اسی گیت کے ساتھ گیت سہانے کا سفر یہیں تک. ہماری ملاقات ہوگی ایک بار پھر 2:10 پر رات سرمئی پروگرام میں. اور اب سے کچھ ہی دیر میں آپ سنیں گے ہندی اور انگریزی میں سماچار.